かぼちゃのことを考えると私の心は温かい気持ちでいっぱいになる。かぼちゃ、なんて素晴らしい響きなんだろう。かぼちゃ、私かぼちゃ大好きなの。かぼちゃのことを考えると食べ物のことを考えたりするかもしれないけど、とっても大きくてユーモラスでみんなの心を